Kî xawin dila? Kî xawin dila ki zalokê kî goşegîr Horta û bara nekirde li awatî cez esîr Negiyana dilkesê heye tî kirj û tund û tol Bo giyan û laşa qiyamet û dinya bekar û jîr Sersext û dij bena heq û ger serxewên li heq Zordar li ser hewayê ten û roşin bi fam û bîr Bêwaz li zil legal ewa bêdeste kok û saz Wek şêr li hastî zalim û wek pez li bo feqîr Aqlî li ser hewa û hewesî siwar û axa Nek wek aqlî dîlî dîne li bo nefsî pesgizîr Dilgeş li xoşwîstinî xwa û çî berê û xwaz Rawêj û hewlî bo weten û xelkî ciwan û pîr Nesrewtûyî hezar xem û derdî giranî xelk Çî tûş û sext û sexlata lay himmetî hewîr Dilsozî milletî xo û paşan hemû beşer Lay kem beqet tenê tenê xelkî kewête bîr Enca becês umêdî bi xoşwîstin û rezayî Xwa û bo qefes şikandinê xasanî bêne pîr Ewsa dilî berew cemî yaranî xoşewîz Bifre legey necergey ewan bê umêdî gîr Leperaviz da hatua Jmara 226 lapara 203 Aya ki xawanî dila Kesê ki gizolî goşegir Ya ewî hortew barey raxistû û xawanî xerman û dîwexane Negiyana waniye dil kesek heyeti ke gurjugol û tundutol bet bo hemû rehendekan giyan û laşa qiyamet û dunya bekar û jîr bet dijbena heq û stem sersext û reqbet û li astî heqî ji da ser danewênet û bihêz bet legal leşkirî hewa û hewes û daxwaziyekanî laşe û bi fam û bîr roşin bet بتاقت و بیزار لزل و دزروشتوکان و لگل هجار و بیدستکان ساز و کوک و توابید وک شیر لبرانبر ظالم و وک پس مر بو بیکسکان عقلی لسر پیلانی هوا و هوس و آرزوکانی نفس و سوار و آغا و کاریگر و بهیزا نگوک او عقلی کدیلی دستی نفسی بیتو وکو گزیر و بردستی نفسی وایه واتا عقل که شبهاندو یعنی بسوار و نفسیان چواندو با ولاخ پیچوانه بیتوا دل اویه که گش بیت بخوشویستنی خداو هرچی برو خدایه هولو راویج و کوششی با نشتیمان و خلکه بپیر و گنجوه نسره بیت و خمباری هزار دردو گرفتی خلق بیت همتی برز بیت و برنگاربونوی همو سختی و سغلطیک دلسوزی ملتی خوی و اینجا همو مروف بیت لای کم بقدر تاک تاک بیل لگرفتاری خلق بکاتوه

Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, fêrt kirdîn jînge parêz bîm, êmeş hemîşe parêzgarî les rûj dikeyn.

Katek hoşyarî yasayî man dibêt aşna dibin bi mafekan man. Sayî yasa hewleke bo nizîkirina wî yasa li jiyanê rojana. Min Sayî Iqbalim li bernameyê Sayî Yasa legal tan dibim. Rojanî dûşema Kajmer 3-20 xulek pêşkêş dikirêt, rojanî sêşema Kajmer 2-20 xulek dubare dibêtewe. Bernameyê Sayî Yasa.

Çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin, pirin lawanê kol nedan û çendîn car hewildan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî, belan bo gêştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kazimêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kazimêr 3 û 15 xulek dubare dibetewam.

Rojî pênşema dadgehê kirdinî Lahor Cengî barewe diçe û dwatir biryara dire ka çûn mamalî legal dikire û tebêjî tîmî parêzeranî dizgirkirawanî Lalezar dale rojî pênşema dadgehê kirdinî Lahor Cengî û hewrekanî dest pê yeka. Dana Teqedîn û tebêjî tîmî parêzeranî dizgirkirawanî Lalezar û Lahor Cengî dale rojî dey mang danîşinî dizgirkirawanî Lalezar sebaret bû tomatanî dirawete paliyan dana dilê bi madî 56 li yasayê sizadanî Iraqî û madî 406 taybet bi kuştin tomatbar kirawin belam em cara li ser madî 56 dadgehî dekirin ke taybete berrekeutin bo tawanî kuştin li madî 56 da hatuwe her endamî rekeutinî tawankarî siza dedirê tenanet eger destîşî nekirdibe bekirdinê û tawanên rekeutinî leser kirawe bi bendkirdin bo maweyeke li 7 sal zêdtir nebe eger û tawanên rekeutinî leser kirawe li corî tawanî cinayê bê bi hapistkirdin bo maweyeke li 2 sal zêdtir nebe yan bi pêbijardin ke li 200,000 dînar ew dest pê yekat eger mebez li rekeutineke encamdanî tawanekî diyarîkirawe bê û sizakî sûktir bê li wî li birgî pêşûhatiwe و سزایگ نه تکایه که لچوار یکی او پری سزا دیاری کراوکان بو او تاوانه لبیستو دو یابی 2025 دوائی رازی نبونی لاهور جنگی بوی خوی رادسکا هزم نکان اسلمانی هرشان کرده سر هوتیل لالزار لیسی کجمه روبا روبونه و لاهور جنگی و پولادی برای واندامانی هزکی دزگیر کرانه

Qawa ya xud kofî, xwarnaweki destkirdî rengtarîk ya xud qaweyê û temekî talî heye. Wizî cawaz bi mirov didet li ber zorî rêjê kafeyên têyde. Li encamî birjandinî tovî çendîn corî rokî qawa û harînî dirust dikirêt. Bi pişt bistin bi cora cawazekanî, qawa nizîkî 3-4 salî pêwîst e, tawku li toweke we bibêt bar rokekî tewaw geşe kirdû. Berî rokî qawa şewî li mêwê gelas diçêt, ke bi pişt bistin bi astî pêgeştinî, berekê rengî li sewza we dibêt bi sûrekî al ya xwe sûrekî tox. Awanî pê negeştûn rengekeyan sewza, berî rokî qawa li pilê germî birz û zêwekî nizm de zûtir pêdigat. Amancî serekî li harînî qawa bo ziyatir kirdinî tamakeyetî. Corî qawaka ew diyarî dikat ke pêwîst e te çend wirt bikirêt. Corî wirtkirdin û harînekeş, ew diyarî dikat ke bi çi xêrayek qawaka ditwanet tamakî bidatewe. Sê corî serekî li tovî qawa heye: qawayî erebî, qawayî robosta, qawayî liberîka. Eger bi manewê hindek sûdî qawa bixêne rû, qawa ditwanet wizet pê bidat û ziyatir wiriya bît. Qawa ditwanet karîgerî li ser sûtandinî çewrî hebet. Qawa ditwanet bi şêwekî berçaw twanê cistîyît baştir bikat. Qawa maza xorakiya pêwîstekanî tedaye. We ditwanet metirsî tûj bin bi nexweşî şekerê corî duwem kem bikatewe. Ditwanet li nexweşî Alzheimer û bîrçûnewe bitparêzet. Ditwanet cigerit biparêzet. Dijî xemokiya. Ewanê qawa dixwenewe kemtir tûşî hindek corî şêrpence dibin. Karîgerî erênî li ser sîstemî bergirî leş heye. و دتوانید یارمتی تندرستی پیست بدهد.

Spede FM, dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1, 106.3